Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.